0: αφορού.
1: Εγώ να γεμέ, να νύμουν στην τρίσο, κουβίζω με τσόβρα.
0: Σε αφορά.
1: Με σιγόμα, κουλάκια. Μα ναι μου, παγί του έμει, γιατί που γω.
0: Κάμα του.
1: Μα γι' μόνο, είσαι αντούα εγώ. Με σιγόμα, μα χείς γω.
0: Ναι.
1: Ναι, πάει, κουτού του έμει.
0: Ήταν δίνα κουλούμπα γω.
1: Ω.
0: Λαούντα, σου χαρώ. Καλιούκα.
2: Ω, με έκα, Ιούκα.
0: Βάρα.
2: Λαζά, μα χαρά κουλά.
0: Ana kuga de bogibo
2: le bon alo pro
0: ahe mane ya wa hebe wa ba bon alo pro
2: ba bon alo pro
0: ta afolo
2: ba ya ta na kuga bo ni lo la ni no ke no ni na ko ba ni
0: 42
2: ya ta kuga bo ni dan bo yo wa bo ni ba ba
0: ni
2: de to ni ba ni
0: anga wi lu go mani
2: ya ta Kena jauh lagi, mungkin baru nak ada kiri ni betul.
0: Aman dah dah kalau kita tahu ya perlu kuka buah.
2: Tahu, baru mahu.
0: Basi ya materi ya.
2: Kita.
0: Oh, kayu ka?
2: Ya rupuk.
0: Kaviru.
2: Nampak siapa?
0: Balindi.
2: Bingi.
0: Jadi sunoni.
2: Jadi sunoni baru ne.
0: Kavanduri.
2: Ya, bukan kau mau wait ya buru.
0: Nasiara tu.
2: Minta kerum naik,
0: tondro.
2: Ida sah.
0: Hei.
2: Kau fauturi.
0: Oh.
2: Nanti nak betul orang kau jual naji le.
0: Saya faula kabiru.
2: Lanjut juga kau dah hantar ni, saya dua hari lo.
0: Ya, lu sah lagi.
2: Kau pun juga. Nanti apa minti? Ini, ya, yang ini kono.
0: Dario.
2: Dah betul sahurgi.
0: Betul kanu, angka virugomu.
2: Ya, di fali.
0: Nasiara kabiru wanga dagari.
2: Bara sisi ya.
0: Yagi fali baba donya mia. Yaro yagi. Iseo. Arai bueno wasa mwen nonwa.
3: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam bube.
3: Oh oh, ana yeta.
0: Ana gregibu.
3: Oh, la ha bon.
0: Bra kiato ri bube. Safaula bube.
3: Ah, buar radio suara di Johor ada. Contoh di Johor ada yang tak.
0: Kamandul itu.
3: Oh, hanya saya sebab dia dari.
0: Oh.
3: Jauh saya dari bule.
0: Nasir bube.
3: Tangkut di mana?
0: Ya, mana? Kau sehingga na?
3: Oh, nasir dari bule tu mesti ada.
0: Dari bule tu kau sahaja. Alfa na wangu dwe ya Samwe nonwa
4: Mabara Yusufu
3: Sao yeti
4: Waalaikum salam
3: Mubaka danse lepe sisiku wengi
4: Andasi iguru kiku
3: Bamba wadu bangangangangang
4: Toi mwa damso nikpe
3: Nata nemba wad Demo wad Maibu wana wito
4: Sasiara damu
3: Nas mina gitu.
4: Ya dura.
3: Aku pasal mina gitu.
4: Aga wiruko sonekpe.
3: Nampak saya gomu abu si gomu buah mina gitu.
4: Sasi ada itu ina buah.
3: Abu saya mau leon.
4: Kansi.
3: Ya.